0: Έτσι απλά η βουλιά είναι σίγουρα να σου πωτήσω καμπέ. Είναι καλό όκο βα νησέλα μου κάνλο βα τυρκουλόρι ακου βα δέκα σου βίτη σοκάρι. Ζά κουτά κουτά κουβά η πουλά την κούγκα η κουτά κουβά η πουλά νομίξε σε τουαίνα. Ο Ράσι ο Ρωμάου η κουνή καγκάρι.
1: Bungili, David Ntimani kuva u hinyika molo ku hiveka swivutiso ka varhambiwa va hina ta sukela senu inyambani bava Leonardo Muhandzuli kota u ta ku hika muti lowu wa ku buvisisa tikhari leta udawu va infermeiro loko va ku karhi va la ku maha ava infermeiro va landzelelani loriwa ku maha wa infermeiro swi mahisa ku yini ku za va chikela xikoleni mu va gondzisa va hundza hi ka swikambelo muni kasi ku mu va pola ku ah lweyi hakunene lweyi kokwatsikana a na ni wumbirhi kwa ku maha infermeiro
2: ndzi bongile ndzi ta vula leswaku sempre loko ku nghena ka gonzi ka enfermeiro ku sangula ku na ni maprova xi dadimisao a ni nga singa maprova dadimisao teke munhu a ti tsalelisa ku nga maxikirisao hi vontade yakwe depois obrigatoriamente tena ke fazer aquilo que é prova dadimisao ya o conhecimento no que tu a nível ya yena ya ku gonza ka yena ku na ni leri va ku exame psicotécnico psicotécnico exatamente para ku tiva ku mapimo ya yena ma fambelana ni ku tirha leswi a swi navelaka ku tirha lomu ka sawudi kota ku va infermeiro kota qualquer mutirhi wa sawudi então depois kona va maha ku seleção ya ku fela ku hi mani loyi a nga a fambelanaka ni ntirho lowu a wu lava ku konkurela wona para ku a ya tirha ka sawudi
1: inaka wa nghena a ku sangula ku gondzisiwa ku ve infermeiro mu gondzisa yini a munhu lweyi kasi ku a swi kota ku a ya tindlela vavabyi mandzuku wa siku
2: swi gondziselelo swi nyingi ku na ni leri va ku ma fundament de enfermage ku na ni leri va ku i prevenção e controle ya mainfecções lomu ka saúde lomu hospital ku na ni ma primeiros socorros ku na ni ma técnicas lawa a feleko ku munhu a ri tiva swa ku para ku ndzi tirha a xilondzo or ndzi tirha a mabadi yo karhi ndzi fela ku maha yini ndzi fambisiwa ku yini laha ku na ni theoria ya kona ku nga ku tiveka kona ni mapracticas ya kona na nga se nga famba xipitala i gondzisiwa lero laha xikolweni xa loko a mahiwa a valiação ra ku swikambelelo swa kona swa ku tiva ku ina wa swi kota ku maha na a nga se nga famba le xipitala ku ya tirhela amuvabyi hi kona xa va avaliaraku a kumaku hi mun'wana ku wa swi kota ku a ku tirha amuvabyi loko yena a pasa ka fazi leyi hi kona a nghenaku lomuka ku a ya tendzela vavabyi lomu xipitala
1: murhanga ku mu hlola mu vona swa ku loyi a buvhilwa wa swi kota ku ya xipitala
2: ya
1: swo suka swi vonaka ku mu vona swa ku a lweyi a nga ta maha wa mfemeri wa munene mu nga mu khupukisi ku a ya swipitala
2: ya leswo swi nyingi
1: swa maheka leswo va kona va nga xumbara ku va nga swi koti ku
2: va kona va nga xumbara va nga swi koti ku nghena a va nga yi xipitala hi ku a va pasangi ka fazi leyi ya preparação ya kusukela conhecimento ni pratica a nga se nga pasa loko a nga pasi va nge ngheni xipitala
1: mu mu hlola ku mapimo yakwe hi wahi ya kona loko a chikela xipitala ku a ta swi kota ku ya tendzela khwatsi hi lihla swa mbilu vavabyi
2: roke lero ra nghena ka valiação
1: hi ku yini swi maheka ku loko va chikela xipitala se va cinca ku pima va nga landzeleli leswi mi nga va gondzisi
2: lamo
1: yo phazama
2: a ku phazama ka hombe swa maheka na ku phazama ku